0: Pequena Pauca.
1: Mara i Lola u nastavku. Pozdravi kaže idu od Muke za Banić i Brdu.

0: SMS Bet Radija.
1: Do 15 sati se družimo sa izvornjacima, tako da požurite sa porukama. Dođi dragi u moj stan. Pozdravi, kaže, idu za vrijedne žene u Šamcu, posebno za šeficu Muhibu od Begajete. Pozdravi također idu za Dragicu. Samo za vrijedne žene.

0: Radio.
1: Miloš Bojanić u nastavku. Pozdrav i kaže idu za sve slušaoce, za vrijedne žene. Posebni pozdrav idu za Kalesiju.

0: VIP SMS.
1: Mile voli disco. Od Mirse Karače za Hamu, Badžu, dvije jetrve i društva iz Slatine.

Večeras energija. Čestitke njemačkom timu na pobjedi. Poseban pozdrav i poruka podrške idu za Mimija i ekipu direktno od Gumice.